0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: S krásným čtvrtkom, je to je 9. hodina, ještě stále rana. I keď pre někoho je to hodina, keď má v práci prvú pauzu, pre někoho len ráňajky a pre někoho cesta z roboty. Všetkých vás teda zdravím a dúfam, že s naším Fresh Rádiom vám to aspoň rýchlejšie a príjemnejšie uteká. Takže ako inak, poďme na to, vítam vás v Škandále a je tu pre vás opäť Marika.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Herečka Nicole Kidman na seba strhla všetku pozornosť. Áno, zdravím v škandále. Ona totiž v útorok dorazila na prehliadku kolekcie Chanel Cruise 2026-27. No a hoci jej elegantné čierne šaty s odhaleným chrbtom okamžite zaujali, fanúšikov zaujalo niečo iné. Fialové fľaky na jej rukách. A zvláštne stopy na rukách vyvolali otázky. Počas pozovania fotografom si bolo možné všimnúť tmavé purpurovo-čierne škvrny na jej rukách. Objavili sa najmä na malíčku a prsteníku a na prvý pohľad pôsobili ako modriny. Paradox je, že mohlo ísť aj o atrament z podpisovania autogramov. V jednom momente si Nicole spojila ruky v geste pripomínajúcom modlitbu, následne poslala fanúšikom vzdušný bosk. No a práve vtedy jej prsty vykúkli spod rukáva šiat a tmavé škvrny boli jasne viditeľné. Okrem výraznejšej stopy na maličku sa objavila aj menšia na prsteníku. No, vidíte, ako málo stačí, aby sa strhla neskutočná senzácia a vzbudili ste pozornosť? Títo ľudia proste vedia ako na to.
0: Skandál s Marikou.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Marikou na Fresh Radio.
1: Zdraví vás stále od mikrofonu Marika Tošková. A ďalšou chuťovkou je tiež nový imidž Keanu Reevesa. Hollywoodský herec vo svojich 61 rokoch totálne zmenil svoj klasický imidž. Fanúšikovia, ktorí sú na jeho ikonický look zvyknutí celé 10 ročia, ostali úplne v šoku. Krátke vlasy, upravená brada. Na prvý pohľad by ho mnohí takmer nespoznali. Reeves patrí medzi hercov, ktorí si dlhodobo držia rovnaký štýl od 90 rokov, keď zažil vo filmoch ako Speed či kultúrnej sérii Matrix, sa jeho dlhšie mierne roztrapatené vlasy stali poznávacím znamením. No tento look si priniesol aj do ďalších nových projektov vrátane úspešnej série John Wick. A práve táto konzistentnosť spôsobila, že si ho publikum už navždy spojilo s konkrétnym vizuálom. Pozor, minimalistický štýl, nenápadná elegancia a prírodzenosť. Aj módne magazíny ho často označovali za symbol nadčasového mužského štýlu. Teraz sa ale všetko zmenilo. Reeves sa objavil na titulke magazínu Parade. Herec sa ukázal vo výrazne kratšom a upravenom účase. K tomu pridal starostivo zastrihanú bradu. No a výsledok? Elegantnejší, uhladenejší, no pre mnohých až nečakane odlišný vzhľad. Niektorí fanúšikovia dokonca vtipkovali o jeho druhej brade, ktorú si pri novom strihu viac všimli. Pozor, ona to skutočne ale má dôvod. Nechajme sa teda prekvapiť, aký.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Čo sa stalo s hviezdou filmu Krokodil Dandy? Toto je dôvod, prečo Kozlovsky opustila Hollywood. Poznajú celý svet. Linda Kozlovsky sa do mysli divákov zapísala ako reportérka Sue Charlotte. Keď začínala natáčať prvý diel, mala len 27 rokov, odvtedy prešlo 40 rokov a život slavnej herečky sa úplne zmenil. Do herca Paula Hogana sa na placi zamilovala a neskôr sa aj vzali a mali syna. Jej herecká kariéra sa však už nevyvíjala, ako si ona sama predstavovala. Rozhodla sa definitívne opustiť Hollywood a neskôr sa aj rozviesť. Dnes žije úplne nový život v Marakeši s novým manželom. Spoločne podnikajú v cestovnom ruchu. Priznala, že doložila v tieni ex-manžela a dnes sa cíti slobodná robiť vlastné veci. A tak je pravda, že jej korene siahajú do susedného Poľska. Jej rodičia dokonca boli poľskými emigrantami. A ja som si ale hlavne hneď hovorila, že má asi slovenské korene. Aspoň podľa vzhľadu. Slovanské korene, aspoň podľa vzhľadu. Pretože sa hovorí, že slovanské korene sú proste prekrásne. Nič menej. Je to jej rozhodnutie a myslím si, že by mal každý toto rozhodnutie akceptovať a samozrejme príjmať. A je vidieť, že to, že opustila Hollywood, je veľmi prospieva. Mrknite, uvidíte sami.
0: Skandál s Marikou.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Kartel Pizza Ostrava. Ostrava.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pre dnešok sa, priatelia, musím rozlúčiť. Posielam ale ďalších super kolegov a teším sa opäť zajtra. Piatok je, čo by kameňom dohodil, a to je super. Takže vy si dnešok užite a ja sa teším opäť zajtra. Ahoj!
0: Skandál s Marikou.

Chápe. Stále tam, kde stup a dým, na spotoch, kde sme aj na se. Zažili lásku, aj prvé facky, prvé drobné, aj prvé krachy. Studené ruky, pod očami vačky a celá banda pije z jednej fľašky. Prvé problémy a pofiderné ksichty rýchlo.